0: know, I just want to stop. Stop to read the news. Stop everything. And try to think about our beautiful future.
1: У будинок, де я народилася, зайшли російські окупанти. Тепер вони сплять на ліжку, де спали мої мама і тато.